0: Jeszcze dwa. Wjechać mi się kolano.
1: A to nie jest takie głośne. Weź mi
0: nagrodę. No to ładnie.
2: Mam rekonun!
3: Det smeller bra her på Akershus festning nå, og det står en haug med folk her og filmer. Det en veldig høytidelig stemning. Flere av de som representert her står altså i stram jakt. I en slags sånn æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen.